0: Let's go.
1: Let's go, let's go.
0: U osnovnoj školi sam bio toki, to, tupan.
1: Dobro.
0: Da, ono, mislio sam da su i dalje ovi animatori što su obučeni, ne znam, u Mikija i Šilju, pravi Mikija i Šilja.
1: Ja, da, toliko si bio Delolo.
0: Skroz. A sad vidim u Kragujevcu, sva se nešto dešava, deca su otišla predaleko i prepametno. So, šta se desili si?
1: Ja su jako su pametni, bukvalno su napravili kao mini takmičenje, da deca daju svoje predloge i smisle šta bi mogli kao ideje za ekskurziju zapravo.
0: Da, ja ne znam drugo, osim Vrnjačke banje i
1: Botonika. To.
0: Ajde, šta su smislili?
1: Pa vidi, sad, ajde krenemo od trećeg mesta.
0: Mm-hmm, može,
1: da. Treće mesto osvojila ideja o vozu i kao osim prevoza učenicima to bi pružalo i smeštaj, prostor za druženje i deo edukativnog sadržaja, u prevodu da vozom putuju.
0: Da imaju da uče, da tako se druže, je, da spavaju.
1: U kabinama spavaju, izlaze iz voza i onda preko dana imaju sadržaj. Da.
0: Jako dobra ideja. Jeste. Koji god osmak, ovo su osmaci, ali tako, jeste, iz osnovne škole. Koji god osmak je osmak i ovo smislio svaka mu čast. Genijalac, ajmo dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže drugoplasirani tim, osmislio je narukvicu sa čipom koja bi služila kao mapa, vodič i virtualni prostor za druženje.
0: Znači, to mi je onako, okej mi, ali kao virtualni prostor za druženje, već mi to, znaš, ovaj voz mi je,
1: da,
0: skupa, tu su, druže, jeste, se, ovo virtualno je kao, okej.
1: Okay. Jeste, sad onda će ti se prvo mesto i najmanje svideti.
0: Ajde.
1: Ja bih treće stavila na prvo mesto lagano, ali kao i ovo je dobra ideja. Ajde. Kaže, prvo mesto pripalo ideji o proizvodnji pametnog prstenja.
0: Dobro.
1: Za učenike na ekskurzijama, kaže, to bi objedinilo hologramski prikaz, veštačku inteligenciju, GPS i senzore.
0: E, ovo mi sad, se, sad ću ti kažem, ovo mi se sviđa zato što nema virtualni prostor za druženje,
1: da,
0: nego ovo za profesore i za ove jeste, nastavnike.
1: Jeste, ne kontrolišu da ima tu senzor, neki alkotest, ajde, nemoj, molim vas.
0: Znaš ti koji je haos kada...
1: Nemoj, molim vas.
0: Ljudi, znate koji je haos kada nastavnik krene na ekskurziju sa 600 dece?
1: Jeste, da.
0: Znači, on ne znam gdje je, šta je, stavi ti ovaj prst ni piči tamo, sveći ti objasni gde si, šta si.
1: Uvek sam se divila profesorima i učiteljima kako mogu da krenu sa toliko dece na ekskurziju, svaka vam čast.
0: Pogubio bi se.
1: Ma kako?
0: Dobro, pametnu decu imamo, to je baš lepo.
1: Naravno.
0: Nek se usvoji jedan, ovaj, bit će dobro.
1: Biće dosta, da.
0: Let me be in your arms.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
3: Lepo si sve rekao, kako da. Je?
2: jedan move, može.
3: Ajde, pokret, move.
2: Move. Adam Port.

0: vesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim dećima u Hagu. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv nekoliko osoba su podnete krivične prijeve. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3-1 rešava rđave probleme.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama!
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Mislim, čuli ste da je osvojio novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje
2: on je
1: istoriju.
2: Jedan jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje su rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena. Aha. I ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuva.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 meseci, sad je on sa 39 i 4 meseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim se, nemoj da ima pauzu bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svaka, eto, svaka mu čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
4: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E da, istina sa terena, kako si igramo, Isidora?
2: Pa ništa, imamo jedna pitanja za vas, uopšte to nije strašno. Zapravo, dolazi nam ovdje u studio jedan sportski komentator.
1: Tako je.
2: I on nama kaže neku situaciju i mi samo treba da provalimo da li je to istina ili ne.
1: Da, mi imamo na vezi prijavljenog Nemanja, gdje si Nemanja, legendo?
3: Evo, kako je kod vas?
1: Evo, ti odmah pitanjem na pitanje. Dobro je kod nas, hvala na pitanje.
2: Ti?
3: Evo, ja sam odlično, isto.
2: Jel radiš, šta radiš, piješ kafu, radiš, ideš na posao, ne ideš?
3: Ne, isto, krenuo na trening.
2: Bravo tebi.
1: Šta treniraš, teretana ili?
3: Teretanu.
1: Bravo, jako. Dobro, gledaj sad, znači, objasnili smo ti pravila. Mi puštamo naše komentatore koje nešto snimaju, ti treba kažeš da li je to što je on rekao istina ili laž, znači, da li se desilo u stvarnom svetu. Kapiraš?
3: Dogovoreno.
1: E, spreman?
3: Spreman.
1: Evo, ide.
4: U finalu svjetskog prvenstva ove godine fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio 3 penala za redom.
1: U finalu svjetskog prvenstva.
2: Uf.
1: Odbranio 3 penala. Kako ti zvuči ovo, brate?
3: Da, laž.
1: Pa laž, bre, tako je normalno. Nije odbranio 3 penala, ovo je omašima, nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
3: Nije, brate, lakše nego očekivano dosta.
1: To. Ostavim na vezi, ti uzmem podatke i eto, uživaj i lepo treniraj. Ajde, čao.
2: Ćao.
1: E, ostali prijavite se, evo i kako.
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10 sati i 1 minut.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Otprilike copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, posle ovog nešto hladnijeg jutra, popodne letnja atmosfera, bit će sunce, bit će do 28, trenutno Novi Sad i Beograd 12, u Nišu stepen manje izmereno 11. Dobar vam dan, dobra vam sreda, pola radne nedelje gazimo, nismo loši, odlični smo, startujemo ritam dana. Popodne nas čekaju antidepresivci, imat ćemo premijere danas, delimo nagrade, tako da imate gomilu razloga da ne menjate TDI Radio. Manje priče, mnogo više muzike, lista je tu, pojačajte zvuk, u nastavku Foster the People,

0: Marketing TDI Radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 644 4780. Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
5: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruke.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
4: Marketing TDI Radija 107.5 060-6444-780. Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
6: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono, pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega, kada ga čujete, kažete da li je to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Dancing in the Moonlight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Oktobar mesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš je, da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jest da je podne prošlo, ali ovo od jutros uslovi za vožnju i sve ide kako treba. Doduše što se Beograda tiče, ovaj jutarnji špic je bio vrlo intenzivan, ako tako mogu to da kažem. Sad je malo lakše, ovo po kamerama gledam, ali to će biti dokle, do trojke neke, pa ćemo onda sve iz početka. U svakom slučaju, vozačima se savjetuje oprez u tom prvom delu dana, jer može biti sad već magle, poledice, sumaglice, već smo u tom delu godine. Naročito ono pored reka i ostalo, smanjena vidljivost može otežati vožnju, pa eto da se prilagodi brzina. Što se tiče Automoto Saveza, kažu na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se nigde čak ni na, za putničke terminale, normalno suštinski prošle su ove sezone godišnjih odmora. Ono što je također važno jeste da do 11. oktobra sprovodi se akcija Fokus na putu, gleda se da li koristite mobilni telefon u toku vožnje, ali i pešaci ako imate slušalice dok prelazite ulicu, tako da povedite računa da vam se ne bi skidalo sa računa. Gde god da ste vi danas pošli, pojačite muziku naravno, eto, makar to nešto ne brane, pa ništa nam drugo i ne preostaje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
3: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
5: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
3: 060 6444 780 Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura. U drugom kolu igraće protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 28 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 i 4 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobro nam došli.

0: rating TDI radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI radija 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.

Slušamo Galaxy na Teddy Radio. U tačno 14 i 17 minuta. Lola je sa vama danas i u ovog današnjeg Teddy kafea. Eto, to su sve bitne informacije za ovaj početak našeg druženja. 7. oktobar, ako ste to slučajno propustili, sreda danas, da. I složit ćemo se svakako dan koji je u grupi ovih boljih, omiljenijih dana, da tako kažemo, u nedelji. Jer taman, evo, prošlo je 2 dana od ovog prethodnog vikenda. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo i 2 dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu. Tu nam je Teddy lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moše, stiže Vertigo.

definitivno jedno od zanimljivijih širom ovih pesama. Ili ti po našoj verziji Safir, da, to je ono što smo upravo slušali u 14.33 minuta. Što se tiče vremena ovog 7. oktobra, pa znate kako, vi svi koji ste krenuli jutros onako u jaknama i duksevima kao moje kolege iz prve smene, pa sad razmišljaju šta će sa njima, definitivno vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, maksimalno će ići i do 28, tako da ništa, ostaje vam onda da prebacujete te jakne, dukseve iz ruke u ruku do večeras, jer će nam opet biti potrebno, tako da definitivno smo u ovoj sezoni kada u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, ali iskreno, sve dok je ovako sunca tokom popodneva, sve je to dobro, tako da iskoristimo ove poslednje trze sunca još ovih nekoliko dana. Verujem da ste smislili neke super planove posle posla, a svakako i ako niste, ako jeste, to su nam samo hitovi za društvo. Nastavljamo sa jednim odličnim ženskim duetom, Lady Gaga, Doechii i njihov hit No Matter What. No Matter What.

i definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan, narode, vi slušate Teddy Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se međuvremeno priključili. E sad, znate, mi ovdje naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. Jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sljedeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom svijeta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da da, mnogi ove popularne dodele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
6: Kemo Impex.
7: Plaster. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
6: Ali i još.
7: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
6: I da se podsjetimo, koga zovemo?
7: Best Plaster, Novi Sad.
6: Best Plaster NS
8: 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780 Politički marketing.
9: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

Teddy Radio. Samo hitovi i moment od sanja, ono što upravo slušamo. E sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali i podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
3: Ha, e sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
2: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
4: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
2: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
4: Pozovite 069 1 021 021.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
5: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

One Republic, Need Your Love na Teddy Radio. Slušajte Teddy Cafe, Lola je sa vama, dobro nam došli. I sad gledam ovu prognozu za naredne dane, onako bit će kao ovih prethodnih dana, kao i danas. Jutra hladna, ali u toku dana sunčano i toplo vreme, s tim danas za vikend očekuje onako zahlađenje, kiša, tako da sam nas sve lepo posle posla, obaveza šta već ko ima danas na redu i repertoaru, da sam nas posle toga sve lepo videla napolju kako upijamo i koristimo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kukanja, nemoj da sam vas čula, tako da znate šta vam je činiti posle, kao što rekao, posla, obaveze ili šta vam je već danas na rasporedu, a svakako šta god da jeste, društvo vam prave naravno Teddy Lista, samo isključivo hitovi, nastavljamo sa milionerom, bilionerom, kako god.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: A haljinu ja ne dam kao otac, naš, napolju je kao hladno, u stvari ima dete pantalone, sve najnormalnije, nego da buče preko.
2: Jasno.
1: I majka kao, ma može una, uzmi slobodno, i ja kažem, ako uzmeš una, naljutiću se na tebe.
2: Opa.
1: I sad Ćale gleda sa strane, una oblači haljinu, sve, i dolazi do mene i gleda me ovako. Tata, vidi kako mi je lepa haljina. I ja gotovo, reko, ljubavi, stvarno je najlepši. Ćale se okreće. E, šta ti je čerka?
2: Ne, manipulacija, to ne, je to. Ćale nema, ako kaže, ne moram ja kaže ne, samo me pogleda onako.
3: I da, Ćale pogledom zapravo gomilu stvari odradi, da,
2: sve.
3: Kao, ovo su rečenice koje pamtimo, ali ne znamo kako poglede da prevedemo. Znaš, kad ono nešto skačeš kao indijanac, valjaš, samo vidiš pogled. I tipa jednom onako udari kašičicom o ono šolju,
2: da
3: gotovo, ti si da. Paralisan.
2: Gotovo, ne.
3: Sedaš gotovo, miran si.
2: Svakom čas, ja kad znam kad se Ćale počne se smeja, to znači da već počinjem da ludi. Sad je gotovo, znači ja još malo. Malo kreni. Šta tako kaže Paja?
3: Paja kaže, Ćaletova čuvana, dođi, neću ti ništa, i odmah posle te bije da... Odmah posle te bolje da plačaš ti nego ja. Aha,
2: dobro. Da, ovo ne, odmah spuštaš ruku, kao spusti tako ruke, neću ti ništa.
1: Da.
2: Kako da ne veruješ ljudima kad ti majka kaže, dođi vamo, pređi bliže, dođi vamo, spusti ruke, neću ti ništa.
3: I šljas.
2: I šljas. Ide.
3: Vidiš da je ništa.
2: To je ništa, šta bi tek mogla da ti radim.
3: Tako je.
2: Ajmo dalje, Viber 069-308-9399, rečenica koju pamtimo.
1: Bojan kaže, od sutra okrećem novi list.
2: To i ja kažem to sebi, nije to baš roditelj. A?
3: Evo, Ana je objasnila kopriva žara, na to se mislim.
2: Hvala.
3: Da, isam je najveća rečenica, dobro, svi ovo uglavnom za psovanje.
2: Ne, ovo može, stvarno, ovo kaže, opštiću ti s majkom, ali kaže da. Majka. Vodit ću ti ljubav s majkom.
3: Da, još se ti smeš. Kako, mama, kad ti ne možeš?
2: To ne možeš.
3: Gotovo, još batine dodatno.
2: Sad ćeš kako mogu.
3: Dođi. Ja!
2: Sad ćeš kako ćeš se da vidiš.
3: Tako je.
2: Kaže, mnogo puta sam ja pitao kom je onda majka.
3: Tako je.
2: Ajmo dalje.
3: Dobro, nameštaj od paleta, kaže. Kad sam bio mali, odem na raspust kod babe, pitam je li ima Wi-Fi. Kaže, neizvoljivo je, ima da jedeš šta ti se spremi.
2: E, ovo možda nije loše.
3: Ovo je dobro.
2: Ovo može da uđe, stavi da uđe u takmičenje za ASAP Rocky karte za koncert sutra, pošto Teddy radi u vodi na koncert. Tako da, eto, nameštaj od paleta je ušao.
3: Ti meni za Wi-Fi, ima da jedeš šta ti se servira. Tako je.
2: Dobro fora. Da ideš u zadnjicu na vašar, normalno.
1: Saša kaže, znači da ćeš dobiti plikove od batina.
2: Da. Idemo dalje. Koje su to rečenice koje pamtimo od roditelja?
3: Hoću nešto slatko, uzmi jabuku. Ja.
2: Ajde da nabrimo sve slatke stvari kada kažeš, jedem mi se nešto slatko. Idemo u krug, može?
3: Ajde,
2: ja ću kažem, sladak kupus.
3: Da, reći će ti ima, ja sam slatka.
2: Ja sam slatka, dobro, ajde.
1: Pa da, voće uvijek u glavu.
2: Jabuku, da. Imaš slatko od kupina. Imaš slatko od maline,
3: imaš slatko od dunje.
2: Jeste, da.
3: I onda kažeš, ali ima baš slatko. Baš slatko,
2: baš slatko.
3: Baš ono slatkiš.
2: Ima i još jedna fora. Ne znam da se sećate, to možda nema veze sa rečenicama, ali mi smo mutili jaja i stavljali šećer.
3: Sad već ulazimo u drugu temu.
2: Kad je kod slatkog, to je jedino što je bilo
3: tako
2: slatko
3: je,
2: meni. Kad kažu to, meni je kao da sam dobio tortu, ne znam ja koji.
3: Moment kad se nije imalo, baš kad nam je to bilo, kao vidi, ako može na rođendanu da se služi.
2: Da, jesi. Kao staviš belance, izmutiš, pa staviš žumance, izmutiš, pa staviš kilo šećera i to je to.
3: Ludilo.
2: Ajde, koje su to rečenice balkanskih roditelja?
3: Stevanović Marija kaže, što bi Ćale rekao, znam te puško, pištolj kad si bila.
2: Da.
3: Jest, da, dobro.
2: Ja sam te rodila, normalno.
3: Ja sam te rodila, napravila, ja ću te i ubiti kad prete batinama. Tamo gde si ti krenula, ja sam već bio.
2: Ovo je već mudro. Šta je htjela da kaže ovime Tijana? Bucalo, ajde objasni.
1: Moja majka, pa tamo to što si već uradio, da je ona već uradila, da je to sve prošla.
2: Da će to tek proći. Dobar si.
1: Iznenadija
2: se. Dobar si, ajde ti dalje. Koje su to balkanske rečenice roditelja koje svi znamo i koje pamtimo?
3: Teja kaže, kad porasteš, kašće ti se samo. Da, to ti majka kaže.
2: A neću tada znam, hoću da znam sad.
3: Sad ne znam odgovor, bolje mi je da zvučim da sam pametan i reći ću ti, kašće ti se samo.
2: Ne, oni verovatno rade, ono, ne znam, o nekoj... O Hitleru pričaju i nešto što ne treba dete da zna, znaš, ono.
3: Da.

0: da, da. Sad hoću da znam
1: Bukvalno. Dolazim kući iz škole, zovem mamu na posao sa fiksnog i ona krene da rešeta šta sve treba da uradim po kući, a mama odmah: nemoj da mi prevrćeš očima preko fiksnog.
2: Znači, sve osete.
1: Da.
0: Ti kaže nemoj da mi prevrćeš
1: očima. Dobro, šta kaže Viber još?
0: Kaže: hajdi, redovno kad jedeš previše, majka kaže slone afrički. Ovo meni dan danas govori. Ili to: ajde jedi bez leba.
1: E, znaš koja je još nešto? Imaš li ti kuću?
2: Imaš li ti kuću?
1: Pa imam.
2: Pa što nisi u kući nikad, dete Božije, da.
0: Sad to je nekad bilo imaš li kuću, sad je imaš li ti majku.
1: Imaš li ti majku.
0: E, ajde da vidimo koje su to još rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Bucala?
2: Na Viber broj
1: 069-3089-399.
0: Tako je, uskoro čitamo poruke i delimo dve karte za najbolji primer. Dve karte za ASAP Rocky koncert koji je sutra, ludilo. Idemo malo na muziku.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

0: Girl. A i devojčice, sad nešto razmišljam, pošto radimo tu temu balkanske rečenice, roditelja nisu, ni one imale nešto puno drugačije rečenice. Roditelji nisu to gledali, muško-žensko, nije bitno. Naprimjer, evo, koleginica jutros kaže, izgovori rečenicu, ako Marica će da pojede, a reću ovna, životinju ne, ovna, da. Hoćeš ti da pojedeš? E, a mi smo imali totalno drugačije rečenice. Ako ovaj skoči s mosta, hoćeš ti da skočiš
1: da,
0: s mosta.
1: Da, dečacima govore to za most.
2: A mi malo... kao valjda deluje da, da, smo, da je to zanimljivo. Kao ne. Uču, vidi, pera što je skočio.
0: Ja! O tome pričamo danas. Da. Dakle, balkanske rečenice roditelja. Pišete na Viber 069-308-9399. Najbolji primjer dobio dve karte za ASAP Rockija. Znači, znači koncert.
1: Tako je, sutra u areni, u areni dve karte za koncert, najbolji primer roditeljske rečenice koje pamtimo. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Kaže, nemoj da me blamiraš pred svetom, kaže Ivana. To ti Keva kaže. Nemoj da me blamiraš.
0: Sedi
1: tu, čuti, tu sedi. Dobar je on.
0: Pričat ćemo kući.
1: Da,
0: stignemo kući ćemo pričati.
1: Pričat ćemo kad odu u gosti.
0: Kad odu u gosti, to mi još gore. Ali što ti, u fazonu, nemojte da idete nikada, ostanite tu zauvek, molim vas.
1: Ali to kaže pred gostima i onda nastane dramatična nekako tišina i situacija, muzika se ugasi kao, pričat ćemo mi kada ovdje.
0: Kada ovdje gosti, vidjet ćeš što ću ti sve po spisku.
1: Tako je.
0: Bucalo? Gde si legenda što ima? Ajde, daj neki primjer, balkanski roditelj.
1: Jel ti ja ličim na budalu?
2: To sad nas pitaš ili...
1: Ne. To
0: je, ne, ali inače ličeš, ako već pitaš. Ako već pitaš, onda da. Ali jeste, da, nisam, ja siso vesla, ti ličem na budalu. Ne znam, imaju i majke uglavnom.
1: Nemoj ti meni da odgovaraš.
2: Nemoj ti meni da odgovaraš, bravo.
1: Pitate nešto, i kaže, kaži, ti kaži.
2: Ti meni da odgovaraš, vidi ko odgovara.
1: Pa rekli ste da odgovorim.
0: Ne znam više šta da radim.
1: Čute!
2: Okay. Uvijek si pogrešio si šta god da uradiš.
0: Jeste. U suštini, najgluplje, ne najgluplje, nego ono rečenicu roditelja koje pamtimo, ne izlazi napolju s mokrom kosom. Meni je to ostalo urezano, recimo. Znaš kad, aj sad, znaš, ovo je...
1: Tebi.
0: Pa evo, sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
1: Jeste. Jako je? Dramatično, da.
0: Sve ide u tom slow motionu nekom.
1: Da bi nas zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da, da prevrćeš, kolutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
0: Zauvek ješ takav.
1: Da.
0: Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, ubušit ćeš se.
1: Progutaš vaku, zale cijela crijeva će ti se žaleti. Piti i baloni će izlaziti iz tebe. To hoćeš!
0: Kako je to nevjerovatno. Da, kako nas plaše tako čudno. Da. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo. Viber 069-308-9399.
1: Sara kaže kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
0: E, to je dobro. Bravo.
1: To je super. Baš dobra poruka.
2: Zbog sira, nit muzike.
1: Tako je. Jesi ti rođen u Čancu. Kad ne zatvoriš vrat.
0: E, moj deda je rođen u Čamcu i ja sam, nisam ja, ali je deda. I on se od toga što vadim, koji idiot, razumiješ?
2: Deda mi je rođen
0: u Čamcu i onda navikao da ne zatvara vrata. Bucalo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
1: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
0: Kad slotkiša stavi na sto i kaže ne diraj, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku, ali to je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš, kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, okej, neću da jedem, a kad gosti dolaze, isto ne diraj, to je za gosti. Pa kad ja jedem?
1: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
0: A ostane neko ko to ureza, evo, na primjer, sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim, iznenadim se, kao, wow, vidi ovo šta je sve tu malo, prošutica, malo pica.
1: Opet čuješ tu rečenicu.
0: Ona te pogleda, ja sam spremala za goste.
1: Tako je.
0: I ćeš posle ono što ostane.
1: Da, ako i ostane.
0: Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje ovaj balkanski rečenica roditelja?
1: E, vrata su ti tamo. E, ne, ti ne odgovara. Ej, izvoli, lepo, tamo su vrata, pa piči.
0: Pa piči, normalno. Jeste bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono? Yes, e pa ja ću da pobegnem.
1: E pa vidjet ćete, da, da, spakujem se sve u ranac, izađem gotovo, idi slobodno. Pusti ga, pusti ga, negdje. Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
0: Neko ne otvara i dalje vrata. Ali, ali kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem, da, pa kao okrećem se, gledam, pogledam mamu koji idi, samo piči. Ona, stvarno idem od kuće za uvijek. Da, onda zatvaram vrata s polja. Da, zatvaram vrata s polja, ostane mi samo onako malo gledam kroz ono, da će da krene. Jer ako krenu, onda ja sam...
1: Pobedio si, uspeo si u manipulaciji, da, ali ne daju ti.
0: Lagan. E, niko nije spomenuo da sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Saproki, jer što je najjača rečenica, daj, ja ću ti čuvam pare.
1: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
0: Ili, ja sam sad razmišljao toj rečenici, uvijek je to pokupio, ali možda da napraviš drugu foru, prevarantsku jednu. Da kažeš, evo, daš ti meni jednu tu od 5000.
1: Ja varam tako svoje dete.
0: Ej, uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 dinara.
1: Tako je, da, uporno to radim, da, jako. Uvijek mu razbijem 5000 i dobro si dao cifru, da.
0: 5 soma, šta da će njemu, 5 soma i ne
1: delujem. Dobio si dve novčane, dve po 200, na primjer.
0: Ja bih još išao, od 10 bi išao, još bi ga još išao.
1: Da.
0: 10 novčanice, 5.
1: Čuvat ćemo ti, mi to, da. Da. Roditeljska rečenica koju svi pamtimo. Kad ti rodin dilju,
0: pa,
1: da, evo kaže, rekla je Teja, da.
0: Teja, dobro, Teja, u priči si.
3: Ali nije samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, Nova godina, sve.
1: Idi iza kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
0: Bravo, Jan.
1: I uvek pogrešiš, uzmeš onaj debeli,
3: onaj najjači.
1: Da.
0: Ali
1: da.
0: Ima negdje se neki status, kao nemoš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. Da smo mi očeličeni, da mi znamo psihička tortura, da, ta uopšte nije. Znači da to on me udari, ne znam, palicom, da. Ok, ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš brže, pa da li ćeš stanje, pa da li ćeš deblje.
1: Mi smo sami sebi birali.
0: Šta ti je? Kako je jako?
1: Da.
3: Ne možeš ti veli ništa.
0: Ne možeš ništa, virao sam sam sebi, protiv si normalno.
1: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamtite, je Viber broj 069-3089-399, uskoro se vraćamo, malo muzikica, pa red priče, red dobre muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: koliko može da naraste Balkan Millions do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Irko!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije. Politički

0: Evo, bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli. Izvini, mama.
0: Izvini, mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi, mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači, ja ne znam.
1: Ne znam da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da. Podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-3089-399 i nastavite. A nagrada za najkreativniji, najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovjetimo. Dve karte za koncert Asa Proki sutra, Beogradska arena.
0: Da, ljudi, sve, antidepresiv, ja, te divi vas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, ne se se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Da. Ja to nisam skapirao. Ono fazono, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebiću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se, to je tako bilo. Ajde, nema veze.
1: Da, sve da se oliže i stanjira. Sve da zanimljaju da je nešto.
0: Brzi je da pere,
1: razumiješ. Da, onda bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola ono.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere.
1: Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako, da usisa.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljutio, kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Dobro.
0: Ajde, šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
1: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan epitet. Tačno ti ovo kaže Ćale.
0: Gasi ta!
1: Da.
2: Gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice? Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izlašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, Batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi je neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad sačekao sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
2: Dođi pametno.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi vam. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keva mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Ćale radio preko. Iako i uvek odgovorim nije, a će Ćale tu odmor uskoro.
0: Željko.
1: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuk, ona odgovori, ima sladak kupus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sjeća se, dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja jesam, probao sam, jako je dosadno i dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi proveri u WC-u, da li sam tam.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debi su u ćošku, kao idi, nađi se.
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
2: Ja i dalje.
0: Idi, vidi do WC-a, da li smo Stefan.
1: Vidi da li tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitan tatu, jel imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: A da!
1: Imam ja, ne boj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitam da li ja imam.
1: Nemoj ti mene da bi ja imam, što je to ću vidjeti.
0: Kaka fora, Ćale, to je klasično. Viber 069-3089-399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo, ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. A ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Aj samo probaj, aj da ti vidim.
0: Ja ću, a ja ću da uvodim i da odem tamo da, da bacim loptu.
2: E, ajde.
0: Ajde samo probaj.
1: Ajde, ajde, ajde. Ajde, pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde ti vidim.
1: Aj sad da te vidim.
0: Kako, kako, kako misliš, ajde. Da. Ja sam samo rekao, ali sam mislio da uradim.
2: Evo, Milica da. Kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, kaže, ultimativna da. Rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj, pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, da, dobro. Meso od ručka se ne baca, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: E da, to nema bacanja hrane, nema bacanja. A mislim da to nije rečenica, to je kao tako smo vaspitani svi kao.
0: Pa
1: jećeš meni da bacaš hranu.
0: Jedeš šta ima?
1: Da.
0: Baš mi briga što se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to? To je nešto individualno, nešto tvoje lično. Odjedno je krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Da, jako čudno, izvinjavam se. Ima to, imam kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, džarom ovog dana, znači primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to
0: uradila. E, sad kad ti otac dođe.
1: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušica jednog čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona verovatno mu nije ni javljala, ta nije bilo ni telefona. Nije,
1: samo je uživala da te maltretira. Da, kao.
0: I onda dođe, čale, ulazi, oče ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio i sad čale koji je došao s morem s posla. Hoće te vidjeti, hoće te zagali malo, on sam mora da trenira strogoću kao...
1: Mora Kevi da se pokaže da, da, kao, ja. Da je on glava kući.
0: Ne, ma ne, mora da odglumi da, da je besan. Jer da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otvara u sobu.
1: Tako je,
0: bez
1: tako,
0: ves. Tako je. Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
0: ajmo celo.
2: Nemoj da mi odgovaraš što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Diže se, dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog ova ću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti, to je sigurno to.
1: Neki. S kim si toliko na telefonu?
2: S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaju TV zrači.
2: To. Da, da,
0: ima,
2: da, da.
0: Ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069. 3089399, mi malo na muzikicu, jedan David Geta ako može i Kangs All Night Long. Sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Best Blaster.
4: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
4: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
3: I da se podsjetimo, koga zovemo?
4: Best Blaster, Novi Sad.
3: Best Blaster NS. 069 17 18 19 1.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
6: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: E, polako privodimo kraju ovu emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, hoće Stefan, budu samo
1: roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert ASAP Rockija.
0: ASAP Rocky,
1: znači, ne običan onaj Rocky, nego ASAP Rocky sutra. Rijanin muž.
0: Rijanin muž.
2: A, Rijanin, znači, muž da bude dolazi. Rijana, brat.
0: Pa možda dođe do skandalije malo na
1: stamburaš. Da, pa ne voli ona, da, generalno tu da se prošeta po knezu.
0: Znao. Kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Ne, da bi... pa da, pa što nema tamo kod
0: možda
1: njegove.
0: Možda otpeva nešto da. Kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde ovaj da vidimo ko će osvojiti karte, da? Dakle, neće, ne znamo da će biti Rijana, a sa Proki biće najjači koncert ikada, Teddy Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama, samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je ostalo.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale majici kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači to je kad napraviš, a kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj naravno, moj znaš se, moj ćale, to jako je dobro. Ono, ponos, tako je.
0: Jako dobro, ajde dalje Marko.
1: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi postavi, bolje nema od toga, jest, to je da. To.
0: Ako nema, nećeš... poljubi postavi, nije problem. A danas ajde malo, ajde bez leba, ajde brrr. Paletin. Bucalo, što kaže Mildrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj standardna?
0: Da, gde je ovaj?
1: Svi se sećamo toga,
0: da. Da se dešava, ajde dalje, nema šta kaže.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da, ne, da. Da. Da, ja ste rodili, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa, a evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, a mi završavamo lagano i onda ne, bit će kao, ja nismo pročitali ništa, no. Šta da. Kaže? Šta je smiješno, dobar primjer, a?
1: E, ovo mi nije bilo jasno. Bojan, Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: A, to je sada digitalac, kad kažu klinci.
1: A, Čale ima najbolje uvrede, realno, za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu, ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom, tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
0: Jes, lepo nekako.
1: Da.
0: Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina, daj pare da ti čuvam.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte, možeš?
0: Tako je, Teja.
1: Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
1: Da, da. Možemo.
0: Ja tako, Stefane,
1: nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezervne rezerve, odnosno
2: od rezerve, rezerve, tako rezerva.
1: Je. Tako je, ista tema. Hoću. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako na koje se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite u Teddy Radio. Ćao!
1: Ćao! Teddy Radio!

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
4: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, ništa slađe nego kad nam dođe sreda pa put do party time-a spremi naša fenomenalna antidepresivna ekipa, a momci su definitivno odlučili da nam svima zavale jedan šamar nostalgije, pošto su imali temu roditeljska rečenica koju pamtim je... A Bogu hvala ako pričamo o balkanskim roditeljima, tu ima svega i svačega, pa ajmo i mi malo u ovaj party time da prenesemo te traume, ovaj, uspomene. Znači, pišemo na Viberu na 0693089399, roditeljska rečenica koju pamtim je, a bađa sa vama sve do 10.

0: Και την TDI Radio 107.5 107.5.
1: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
2: Kemo Impex. Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Party time.
1: E pa da vidimo, koje su to roditeljske rečenice koje pamtimo i do dan danas. Vi ste nam ljudi pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Nedeljko koji kaže: kad bi god pitao što nešto moram da uradim, čujem: zato što sam ja tako rekao. Klasika. Ljubica kaže: ne sedi na ladan beton, prehladit ćeš bubrege, a misli da se to pogotovo devojčicama govorilo. Marija kaže: ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. A ta i dalje odzvanja. Roditeljska rečenica koju pamtim je: Julian piše: ako svi skoče s mosta, hoćeš i ti. Pa sad zavisi zbog čega to radimo, mama. Rade kaže: ja ću ti čuvati pare od rođendana i evo još čekam da mi daju te pare. E, to stvarno jeste. Stvarno mislim da ljudi treba da priđemo našim roditeljima i kažemo: ok, gde su sad sve one pare što ste mi čuvali? Ajmo na muziku.

0: Медленно музика.
1: ТДИ радио.
0: Само хитови.

Gde su čaše kad treba da se lome? Kygo, Khalid i Griffin. Save My Love, definitivno hit sa kojim su rasturili. A kada spominjemo rasturanje, ajde malo da se vratimo u 2003. godinu. Zna se da su 2000-te rasturele sa muzikom, a pogotovo ova dama koja sa 47 izgleda kao da ima 27. E sad nećemo da otkrijemo ko je. Ajde vi narodi da malo da pogodite, evo njen hit, Trick Me.

0: Time.
1: Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere, mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069-308-9399. Koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.

0: Radio. Party
1: time. E, pa da vidimo ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome, vi ste nam pisali na Viberu. I evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno ala. Ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. Ali ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao eto imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: και την Τέντεϊ Ράδια στο 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Test Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: A naravno da su naši drugari iz Mozarta došli ovde malo u goste i to nisu došli praznih ruku, nego su narode pripremili sjajne nagrade za vas. E sad, mi smo spremili sa njima jedan kviz koji se zove Istina sa terena i šta ćemo da radimo? U suštini mi ćemo da pustimo sportskog komentatora da ovde ispriča, jel te, neku priču iz sveta sporta. Možda bude u fudbalu, tenisu, u košarci, a na vama je da pogodite da li sportski komentator priča istinu ili laže. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se u kvizu Istina sa terena. A sad prvo, kako se to radi? Evo ne kaže koleginica.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069 1 021 021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: baby.
1: Yeah. You know.

0: ride.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 070 644 4 7 8 0.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Impresum. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.